0: 等等我。
1: 而家咁嘅情況，新哥你點睇啊？
0: 咩情況啫？幾好啊！鬼影都冇隻，啲煙又散曬啦。
1: 咁你條女走咗喺邊度啊？而家
0: 唔係女嚟噶，係仔嚟噶。
1: 哇！乜生得好肥喎？咩做啊？
0: 你頭先唔係問我條女嘅，我發覺佢原來係條仔嚟嘅。咁於是咧，我就
1: 你笑咩？
0: 哦，
1: 咁好笑！
0: 我见你食得好开心啫。